Basi mpendo msikilizaji, napo timia, napo salia dakika mbili hivi kugonga saa 11 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki, katika kipindi chetu hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana tunafika mwisho. Na kabla mpendo msikilizaji hatujaondoka katika kipindi hiki, huenda uko mahali pale asubuhi ya leo na ungependa kumpokea Bwana awe Bwana na mwokozi wa maisha yako, kumpokea Bwana Yesu. Mpendwa msikilizaji, hatua na mchakato muhimu kabisa katika kuandaliwa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, na ni vyema kabisa kwamba ukapate busara na hekima wa wakati huu, ni kwamba hakuna yeyote ambaye anaweza kujimudu pasipo Kristo Yesu, na hatutajidanganya kwa hilo. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo ni vyema kwamba kuhifadhiwa na kuweza kuokolewa, basi kumpokea Kristo Yesu ni jambo la muhimu sana sana. Na huenda uko mahali pale mpendwa msikilizaji, basi ningependa kukupatia fursa hii ili ukarudie hili ombi nyuma yangu unapompokea Bwana katika jina kula Yesu Kristo. Na kwa hivyo huenda uko mahali pale uweza kurudia hili ombi, sema: Bwana Yesu mkuu, naja kwako asubuhi ya leo. Ninakiri dhambi zangu zote na ninakuomba unisamehe dhambi zangu zote. Na asubuhi ya leo Bwana, ninaamini kwamba ulinifia msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na ukafufuka kutoka kwa wafu siku ya tatu. Na leo hii, ewe Bwana Yesu, ninaufungua moyo wangu na kukupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ukanioshe kwa damu yako ya thamani na uliandike jina langu katika kitabu cha mwana kondoo cha uzima cha mbinguni. Asante kwa kuniokoa asubuhi ya leo. Asante kwa kunisamehe dhambi. Na asante kwa kunifanya kiumbe kipya. Na ni katika jina kuu na lenye nguvu sana la Bwana wetu Yesu Kristo, asubuhi ya leo nimeokoka na kuamini. Amina.

Basi wapendwa wasikilizaji, imefika sasa dakika 4 baada ya saa 11 asubuhi, na ikiwa umerudia ile ombi nyuma yangu, basi umeokoka asubuhi ya leo. Na ni muhimu sana sana mpendwa msikilizaji kuchukua hatua hiyo, kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na basi waweza kutuandikia ujumbe mfupi hapa ikiwa umerudia ile ombi nyuma yangu, ungependa usaidizi hata zaidi, jinsi ya kutembea katika utakatifu na jinsi ya kutembea katika uhaki na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Tuandikia ujumbe mfupi hapa katika nambari hii ya 0727 503030, na tutaweza kukuunganisha na mchungaji aliye karibu sana na wewe, ili kwamba kajiunge na kanisa ambayo inafundisha maandiko, na pia kubatizwa kwa maji mengi.

Basi mpendo wa msikilizaji, kwa mrudia ile ombi ni mwayangu, tuandikia ujumbe mfupi katika nambari hii ya 0727 50 3030, na tutaweza kukusaidia mpendo wa msikilizaji kukuunganisha na mchungaji aliye karibu sana na wewe, na pia madhabahu ya Bwana ambayo unaweza kujiunga pale, na wewe pia uweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi majira nyeti sana kama haya, mpendo wa msikilizaji. Kwa hivyo imekuwa ni tunuku sana kwangu kuwa na hoda wako katika kipindi hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Basi mpendo wa msikilizaji, barikiwa sana sana, na endelea kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana wakati huu nyeti sana sana ambao Bwana ametupatia ili kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana, imekuwa ni tunuku sana kwangu. Jina langu ni Kevin. Asante sana.

Again, as you arrive in Nairobi, blessed people, beloved listeners, please remember the parking is at Cheleta Primary School. Drive straight to Cheleta Primary School, not to the ministry headquarters, because no vehicle will allowed to alight, no passenger will be allowed to alight at the gate or inside the ministry headquarters. Just drive safely and go straight to the Cheleta Primary School, and right there are arrangements that have been made. There are special vehicles, the shuttles that have been arranged, blessed people, beloved listeners, ready to ferry the sheep of Christ from there, from Cheleta Primary School to the ministry headquarters, blessed people, beloved listeners. But please, just drive up to Cheleta Primary School. That is where the parking is, and also a proper arrangement has been made to ferry you, to ferry the sheep of Christ from that point to the ministry headquarters. But just remember, no driving to the ministry headquarters, no going to the ministry headquarters or standing at the or alighting. Alighting at the entrance or on the road, blessed people, outside the gate of the ministry headquarters. Just drive to Cheleta Primary School. That is where the parking is. Beloved people, precious listeners. And again, blessed people, beloved listeners, remember our travel motto, our travel theme is always zero accident, zero incident. Zero incident and zero accident. Let there be no incident and let there be no accident. Beloved people, precious listeners. Vyema kabisa mpendwa msikilizaji asubuhi hii ya leo, na wakaribisheni sana toka mahali popote ambapo mpo. Siku ya leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka wa 2026, siku ya Jumamosi, mpendwa msikilizaji, katika siku hii ya kupendeza kabisa ambapo Bwana Mungu Mwenyezi ametupatia, na mara tena kama kanisa, leo ni siku kuu sana ambapo tumepata tunku ya kuweza kusikiliza kutoka kwa wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe, wakati ambapo kikundi au kanisa kutoka kule eneo la Uasingishu na majimbo mengine 6 yanapoenda kujiwasilisha mbele za Bwana na kuwasilisha ripoti ya uvuvio ya kile ambacho inatendeka kule, mpendwa msikilizaji, katika maeneo hayo. Kwa maana mimi na unaweza sadiki kwangu, mpendwa msikilizaji, ya kwamba wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe wameweza kuwasha uvuvio mkubwa sana sana katika taifa hili la Kenya. Wanabii wakuu wa kutisha na wakuogofya kabisa wameweza kuwasha uvuvio mkubwa sana, uvuvio wa nafsi kumrudia Kristo Yesu, ambapo watu wanaokoka, watu wanabatizwa, mpendwa msikilizaji. Basi leo hii eneo la Uasingishu pamoja na majimbo mengine 6 yanaenda kujiwasilisha mbele za Bwana pale katika makao makuu jijini Nairobi, mpendwa msikilizaji, ili kuwasilisha uvuvio, ripoti ya uvuvio ambayo inatendeka eneo hilo. Na mpendwa msikilizaji, kama jinsi ambavyo tulisikia kwamba pia wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe watakuwa natujia kwetu na ujumbe mzito, ujumbe wa mwamsho leo hii. Na tuliweza kupewa tu kionjo cha ujumbe huo, yale ambayo tunaenda kupokea leo hii. Na basi mpendwa msikilizaji, itakuwa ni vyema na ya busara sana sana, itakuwa ni ya maana sana sana, mpendwa msikilizaji, kuhakikisha kwamba wote ambao wamepata tunku ya kuwa katika makao makuu, kanisa kutoka eneo la Uasingishu na pia majimbo mengine 6 ambayo leo hii yanaenda kujiwasilisha mbele za Bwana, basi itakuwa ni ya busara sana, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo mko barabarani kusafiri kuelekea Nairobi, mkawe waangalifu sana sana mkiwa njiani, ya kwamba kusiwe na yote ile ambaye atendesha atajaribu kuguza utukufu wa Bwana ukiwa barabarani, mpendwa msikilizaji. Na ndiposa nataka tuniwakumbusheni
kuhusiana na ushauri ambao tuliweza kupewa wakati ambapo mnasafiri kuelekea jijini Nairobi. Kondoa Kristo kutoka Uasingishu pamoja na majimbo mengine sita ambao umepata tunku ya kuenda katika makao makuu. Kumbuka si kila mtu, mpendwa msikilizaji, si kila mtu ambaye anaelekea jijini Nairobi katika makao makuu, bali ni idadi ndogo ya wale ambao walishateuliwa na ambao majina yao yapo katika orodha. Mpendwa msikilizaji, hao tu ndio pekee ambao wataruhusiwa kuingia katika makao makuu. Na hivyo basi, mpendwa msikilizaji, usisikie kwamba watu wanatoka katika eneo lako na kisha we nawe ufunge safari na kuelekea jijini Nairobi na jina lako halipo katika orodha. Hautaruhusiwa kuingia katika makao makuu, mpendwa msikilizaji, na itakuwa ni aibu kubwa sana wakati ambapo walinzi ambao ni wakali sana pale kwenye lango watakapo kuambia kwamba wewe jina lako halipo katika orodha hii, kwa hivyo wewe rudi tu nyumbani. Itakuwa ni aibu sana. Na basi, mpendwa msikilizaji, hakikisha kwamba nyote ambao mnasafiri kuelekea jijini Nairobi katika makao makuu, kanisa kutoka Uasin Gishu na majimbo mengine sita ambayo yalipata tunku ya kuenda mbele za Bwana na kuwasilisha ripoti ya uvuvio ya kila ambacho kinatendeka huko, tafadhali hakikisha kwamba jina lako lipo katika orodha. Lilishapeanwa na askofu wako au mwangalizi wako, ambaye vile vile pia naye aliweza kutuma orodha hiyo ya hayo majina kwa afisi ya askofu mkuu mbarikiwa. Alimtumia katibu mtendakazi pale katika afisi ya askofu mkuu mbarikiwa. Mpendwa msikilizaji, hakikisha kwamba askofu wako pia alituma jina lako kwa askofu Linette ambaye anahudumu katika afisi ya askofu mkuu. Na basi, mpendwa msikilizaji, mara tena mnaposafiri kuelekea jijini Nairobi, ningependa kuwakumbusheni ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wote mnaosafiri kuelekea katika makao makuu jijini Nairobi, tafadhali mnapaswa kuwa waangalifu sana katika safari yote. Mkiwa barabarani, tafadhali kuweni waangalifu. Kumbukeni jambo la kwanza, mada ya safari zetu ni kwamba kusiwe na tukio lolote na kusiwe na ajali yoyote. Lengo letu ni kusiwe na matukio yoyote ya hatari na pia kusiwe na ajali yoyote barabarani, msikilizaji mpendwa, mnapoelekea jijini Nairobi. Na vile vile pia tulifahamishwa kwamba napaswa kupanga safari zenu mapema na vilivyo vizuri. Mpendwa msikilizaji, ujue ni masaa ngapi ambayo utatumia kutoka eneo lako hadi kufika katika makao makuu, kufika jijini Nairobi. Na hivyo basi unapaswa kuweka wakati unaofaa. Ikiwa unajua utatoka eneo ambapo upo kutoka hapo hadi Nairobi itakugharimu masaa matatu au masaa mawili, mpendwa msikilizaji, au masaa manne, basi hakikisha kwamba mnaondoka mapema ili kusiwe na kule kuharakisha barabarani, kwa sababu unaona unaenda kuchelewa kuingia Nairobi na kufika pale katika makao makuu. Tafadhali hakikisha kwamba mnapanga safari zenu vizuri ili kuondoka mapema na ili mfike salama kwa wakati unaofaa. Na vile vile pia, mpendwa msikilizaji, tulipata kushauriwa na kufahamishwa kwamba mnaposafiri, dereva ambaye uko pale katika usukani, vile vile pia na wewe co-driver, msaidizi wa dereva ambaye umeketi kando ya dereva, hakikisha kwamba mnazingatia ule umbali wa yapata mita 50 hivi au mita 70 kati ya gari lenu na gari lililo mbele yenu, kati ya gari lako na gari lililo mbele yako. Mpendwa msikilizaji, hiyo itakusaidia sana kuwa mwangalifu hata wakati ambapo yule ambaye ako mbele yako huenda anaweza kushika brakes za ghafla. Hii
hiyo itakusaidia wewe kupunguza mwendo ili usijikute kwamba umemgonga mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia hakikisha kwamba mnapoendesha magari, madereva, tafadhali jiepusheni sana sana na tabia ya kuyapita magari mengine kiholela pasipokuwa mwangalifu wa kuangalia gari linalokuja kutoka mbele yako au gari linalokuja kutoka nyuma yako. Wakati mwingine unaweza taka kupita gari lililo mbele yako, na wakati uweza kuwa umeona barabara kwamba iko shwari mbele zako mpendwa msikilizaji, kumbe kuna gari ambalo linakuja kwa mwendo wa kasi sana sana toka nyuma yako. Na ukiingia hivi kutaka kupita gari lililo mbele yako pasipo kuangalia kama nyuma pia kuko shwari na mbele pia kuko shwari, unaweza jikuta kwamba unagongwa. Na hivyo basi jiepushe na kuyapita magari mengine kiolela pasipo kuwa mwangalifu. Na pia tulifahamishwa na kushauriwa ya kwamba tafadhali msipite magari mnapokaribia kwa kona ama kwa mlima hivi ama kwa mtelemuko, mpendwa msikilizaji, au kwa junction, kwa makutano ya barabara na maeneo ambayo hauwezi kuona mbele vizuri. Hakikisheni kwamba mpendwa msikilizaji angalia na kuzingatia vyema kabisa ushauri huu ambao tuliweza kupewa. Na vile vile pia tulipata kushauriwa ya kwamba kwa sasa hivi mpendwa msikilizaji, wewe kama kiongozi wa kanisa, mwangalizi, askofu, naibu askofu mkuu, unapaswa kuhakikisha kwamba kwa sasa hivi magari yote ambayo yanaenda kuwabeba kondoo wa Kristo na wote ambao wamealikwa kufika katika makao makuu jijini Nairobi, hakikisha kwamba unapaswa kuzingatia kwamba gari hilo lilishakaguliwa vyema kabisa. Na pia kuwe na ukaguzi wa gari hilo kabla ya safari kuanza. Hakikisha kwamba magurudumu ya magari hayo, ya gari hilo, magurudumu hayo yako sawa kabisa. Pia brake inafanya kazi vilivyo, taa zinawaka ipasavyo, na pia mpendwa msikilizaji, zile viashiria indicators, hakikisha kwamba pia nazo zinafanya kazi vyema kabisa, ziko sawa kabisa. Na vile vile pia hakikisha kwamba gari hilo lipo katika hali nzuri ya kutumika barabarani. Na vile vile pia tulishauriwa ya kwamba tafadhali mnaposafiri kuelekea katika makao makuu, tafadhali hakuna gari linalopaswa kubeba abiria zaidi ya idadi inayoruhusiwa kisheria. Msibebe watu wengi kupita kiasi, kupita ile idadi ambayo gari hilo limeruhusiwa kisheria. Iwapo ni linahitajika kuwabeba watu watano au watu wasaba au watu 14, basi tafadhali mpendwa msikilizaji, hakikisha kwamba unazingatia hili, kwa sababu kila abiria ni lazima awe katika kiti chake, na vile vile pia aweze kufunga mkanda wa kiti chake, mkanda wa usalama aweze kujifunga, mpendwa msikilizaji. Madereva mnapowabeba kondoo wa Kristo, tafadhali mkawe waangalifu sana sana. Kwa sasa mnatarajiwa kwamba mmepumzika vyema kabisa ili kusiwe na kusinzia sinzia. Wakati ambapo mnawabeba kondoo wa Kristo kuwapeleka katika makao makuu jijini Nairobi, napaswa kuwa mmepumzika vyema kabisa, ili ukiwa barabarani unapaswa kuwa macho na kuwa mwangalifu sana sana. Haupaswi kuwa mwenye uchovu, unahisi uchovu au unahisi usingizi, unasinzia sinzia wakati ambapo unaendesha hilo gari. Tafadhali, tafadhali, co-drivers,
wale madereva wasaidizi ambao wanaketi kando na dereva, hakikisha kwamba dereva ako macho wakati wote ambapo anaendesha gari hilo. Na vile vile pia mpendwa msikilizaji, tulipata kufahamishwa ya kwamba unapoelekea katika makao makuu, tafadhali hakikisha kwamba wale travel coordinators, waratibu wa mipango ya usafiri au waangalizi ambao wako katika ile gari ambalo limewabeba kondoo wa Kristo, hakikisha kwamba kwa kila dakika 30 unamtumia askofu wako ujumbe au unamfahamisha mahali ambapo mmefika na mnaenda kwa kasi, kwa mwendo wa kasi ipi, mpendo wa msikilizaji, ambaye vile vile pia askofu wako ataweza kuripoti kwa naibu askofu mkuu mwandamizi aliye juu yake, na vile vile pia naibu askofu mkuu mwandamizi ataweza kuripoti kwa askofu mkuu mbarikiwa jinsi ambavyo kondoo wa Kristo wanaendelea na safari. Na mpendwa msikilizaji, tukafahamishwa kwamba tafadhali mnapofika jijini Nairobi, kusiwe na yote yule ambaye atendesha gari moja kwa moja hadi katika makao makuu. La hasha, kumbukeni eneo la kuegesha magari ni katika shule ya msingi ya Cheleta. Hapo ndipo mnapaswa kufululiza moja kwa moja hadi hapo, na kisha mtaweza kuegesha gari hapo, kondoo wa Kristo ataweza kushuka. Na pia msiwe na wasiwasi, kwa sababu mikakati imewekwa. Kuna magari speciali ambayo yameshaandaliwa ambayo yatawabeba kondoo wa Kristo kutoka hapo, kutoka Cheleta Primary School hadi katika makao makuu. Mara tena ili kuwakumbusheni tu, tafadhali hakuna kuwapeleka, kuwashukisha abiria katika makao makuu au nje ya lango la makao makuu, bali fululiza moja kwa moja hadi katika shule ya msingi ya Cheleta, na hapo ndipo ambapo gari lako litaegeshwa. Na vile vile pia kondoo wa Kristo, mnapofika hapo, hakikisheni kwamba mnashirikiana na wale walinzi walio hapo, kwa sababu ukaguzi utaanzia hapo, mpendo wa msikilizaji. Kukaguliwa itaanzia hapo katika shule ya msingi ya Cheleta. Tafadhali hakikisha kwamba unashirikiana na walinzi ambao watakuwa hapo. Wanapokuambia ufanye hivyo, wakukague kwa ajili ya usalama wako wewe mtu binafsi, wewe mwenyewe, tafadhali shirikiana na wao, mpendo wa msikilizaji.

na tulifahamishwa ya kwamba wakati mko barabarani, mpendwa msikilizaji, na uenda kondoo wa Kristo wanataka kujisaidia, tafadhali peleka gari hadi katika kituo cha mafuta, uingie hapo, usimamishe gari hapo, na kisha kondoo wa Kristo washuke na wakaweze kujisaidia ama kupunga hewa kidogo kabla ya kuendelea na safari. Msikilizaji mpendwa, tulifahamishwa kwamba tafadhali zingatieni sana kutoegesha gari kando ya barabara, kutosimamisha gari kando ya barabara, mpendwa msikilizaji, bali enendeni moja kwa moja hadi katika kituo cha mafuta, petrol station. Hapo mtaegesha gari, na kwa njia ya utaratibu sana kila mtu atashuka kwa njia ya usalama, hakutakuwa na hitaji ya kuvuka barabara kuelekea upande ule mwingine, la hasha. Mpendwa msikilizaji, hii ni kwa sababu ya usalama wa kondoo wa Kristo. Na baada ya kondoo wa Kristo kujisaidia, watarudi kwa gari, na muhakikishe kwamba wewe kama mtu ama kama mmoja ambaye upo katika gari hilo ambalo mnasafiri nalo, hakikisha kwamba wakati ambapo umeshuka na mnarudi kwa gari, yule ambaye ameketi kando yako ni yule ambaye mlianza safari naye. Kusiwe na mtu mgeni ambaye atajiunga nanyi barabarani. Tafadhali mzingatie hilo, na msikose kufuatilia na kutilia maanani ushauri huu wote ambao tuliweza kupewa, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia, mpendwa msikilizaji, mara tena tukakumbushwa ya kwamba wakati ambapo tuko barabarani, waratibu wa mipango ya usafiri, the travel coordinator, sama waangalizi, tafadhali hakikisha kwamba, au pia wewe dereva ukiwa wakati ambapo uko barabarani unaendesha, umewabeba kondoo wa Kristo na unaendesha gari hilo, tafadhali jiepushe sana sana kutumia simu unapoendesha gari. Jiepushe sana kutumia simu unapoendesha gari hilo, mpendwa msikilizaji, kwa sababu simu inaweza ondoa umakinifu wako barabarani na ukajikuta ya kwamba kuna ajali ambayo umesababisha. Hivyo basi jiepushe kabisa na kutumia simu au kusimama simama barabarani bila sababu. Mara tena ndiposa nimewaeleza kwamba kama kuna hitaji la abiria ama kondoo ambao umewabeba wa Kristo kutaka kujisaidia, basi angalia kituo cha mafuta ambacho kiko karibu nawe, na hapo uingie na uegeshe gari, na kisha kondoo wa Kristo washuke na kuenda kujisaidia, na kisha muendelee na safari zenu, wapendwa wasikilizaji. Mara tena kumbuka kauli mbiu ya safari zetu ni kwamba kusiwe na tukio lolote na kusiwe na ajali yoyote. Mpendwa msikilizaji, hiyo ndio kauli mbiu au theme ya safari zetu. Let there be no incident and let there be no accident. Let there be no accident and let there be no incident at all, at all. Blessed.

0: Jesus is not ready to praise the Lord.
1: Hallelujah,
0: Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Victor. Bwana Yesu asifiwe.
1: Hallelujah, unaongea na Pastor Kripi na Chola na kupigia kutoka maeneo ya Turkana region. Na nimepiga kukuhakikishia kwamba Turkana tayari tuko njiani na tunaelekea Nairobi.
0: Nasema Turkana pia mko njiani na mnaelekea Nairobi. Nieleze mmefika wapi na mnaenda kwa mwendo wa kasi upi tafadhali Mchungaji Christine?
1: Tuko Naivasha na tunaelekea Nairobi na kwa kweli tunaenda kwa muda ambao uko ule ule ambao mlisema.
0: Ndio.
1: Yes, na nataka nikuhakikishie tunaenda katika kilomita ya 40 kilometers per hour namna tu ambavyo the directions zilipeana.
0: Ndio.
1: Na dereva ako sawa na maskofu ako karibu na dereva wakimwelekeza namna ya kuendelea ili kwamba incident yoyote isipate kutokea.
0: Hiyo ni vyema kabisa wakati huu ambapo Bwana ametutunuku na Bwana amewatuma wanabii wake wakuu sana, wameweza kuwasha uvuvio mkubwa kabisa katika taifa hili. Tumeona utukufu wa Mungu kweli na tupaswi kuugusa kabisa. Ndipo sasa tupasa tuwe makini sana, makinifu kweli kweli barabarani wakati ambapo Bwana ametutunuku na pia Bwana amewatunuku kutoka pia kule Turkana na maeneo mengine ambayo yalipata mwaliko kuelekea katika makao makuu kuwasilisha ripoti ya uvuvio ya jinsi ambavyo uvuvio unaendelea katika maeneo yetu mbalimbali. Uvuvio ambao uliwashwa na wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe.
1: Hiyo ni kweli sana Mchungaji Victor, na hakuna yeyote ambaye anapaswa kugonza utukufu. Utukufu huu ulikuja tu kwa sababu ya neema ya Bwana, na ndio maana hata sisi kama watu wa Turkana hatutaki kugonza utukufu huo. Ndio maana tunafuatilia kila direction ambayo tulipewa, na hapa nilipo nataka nipee deputy Bishop Silas Anir ili akaweze kukueleza mengi zaidi. Wewe umekuwa ni mchungaji Christina Chola.
0: Ndio.
2: Aleluya, Pastor Pita.
0: Aleluya, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe.
2: Praise the Lord. You're not speaking to Deputy Bishop Silas Anir from Turkana?
0: Yes, please.
2: Kindly, we are on the way coming to Nairobi.
0: You are on your way to Nairobi, yes, please.
2: Yes. All instructions are followed. Our driver is okay. I'm moving at a speed of 40 kilometers per hour.
0: Yes.
2: We are intact here. And we are moving at the direction given by the ministry of the Lord.
0: That is good to hear, because the Lord God Almighty has tremendously loved us. Look at the most powerful and historic revival that the two mega mightiest, most glorious prophets of the Lord have unleashed and have lit in this nation, whereby we see the miracles of the Bible that happened during the days of our Lord and our blessed Savior Jesus Christ are back in the church landscape, and the tremendous revival of the harvest of souls, people returning back to the Lord. Truly we are a visited people, and that is why we should not at all cost touch the glory of God.
3: Amen, amen. Bishop Victor, ni kweli kwamba Bwana ametupenda kabisa na kutupa tunuku kama taifa, kwamba Jehova Mungu wa kutisha, Mungu wa nabii wa kutisha na ugogofya, ametupenda kama taifa na kutupa tunku, hata kwamba sasa viwete wetu, viziwi wetu wanasikia, vipofu wetu wameweza kuona. Taifa hili tumetembelewa kabisa, kila ambacho tuko nacho ni kwamba kumshukuru Mungu wa mbinguni na Mungu wa kutisha na manabii wake na baba zetu kuwasema asante ni kwa sababu wametupenda kabisa hata sasa hivi ni tunku kubwa pewa kibali hiki kuweza kujihudhurisha mbele za Bwana na manabii wake wa kutisha kule Nairobi ndipo Kericho Metro tungiongozwa na Askofu Raphael tukiwa na Askofu Wachio, Askofu Selina Perez, Askofu Chopi kutoka Kilion. Tunasema kabisa ni asante, tunashukuru maana si kawaida kupewa tunku hili lakini ni kibali kwa Bwana na neema tu kwamba Bwana ametupenda na kutupa tunku hii kuweza kujihudhurisha mbele za Bwana na kuweza kushukuru Mungu hata kwa kutupa tunku hii ya kipekee kututumia manabii wa Mungu wa kutisha kuja kwetu kutuandaa maana ametunenea kuhusu majira kwamba hivi karibuni kanisa halitakuwa kuabudu halitakuwa hapa Wakristo hawatakuwa hapa na kile ambacho kimebaki kwetu ni kwamba ni kuandaa na kuwatii manabii wa Bwana maana hao ndio wamepewa ushauri wamepewa kipawa na Mungu kutuandaa na kutupa mashauri ya kuweza kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwa meza ya Askofu Victor.
0: Jina langu ni mchungaji Victor na ni vyema kabisa nakubaliana nawe ya kwamba hatupaswi kabisa kabisa kuugusa utukufu huu wa Bwana utukufu ambao tumeweza kuuona kwa macho yetu wenyewe na upendo mkuu usio na kifani ambao Bwana ameweza kufunua kwetu sisi na leo hii waweza jaribu kuwazia hili ndio kanisa la pekee ambalo linaenda ambalo unasikia kwamba linaenda kusimama mbele za Bwana na kutoa ripoti ya uvuvio ya kile ambacho na ya jinsi ambavyo uvuvio umeuwaka katika maeneo mbalimbali uvuvio huu wa toba na utakatifu uvuvio wa nafsi kumrudia Kristo Yesu ambao umewashwa katika nchi hii na wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe ya kwamba tunaenda mbele za Bwana kuleta ripoti ya jinsi ambavyo tumetumia miujiza ambayo Bwana ametupatia kama silaha za uinjilisti ili kumhubiri na kumuinjilisti Kristo Yesu katika maeneo yetu mbalimbali.
3: Haleluya, Pastor Victor, ni kweli kabisa kwamba Bwana kuweza kutoa ripoti kwa Bwana kwa vile Bwana ametusaidia kutupa hii tunku kwamba viwete wetu wanatembea vipofu wetu wanaweza kuona viziwi wanasikia sasa imetupa kazi rahisi kabisa kabisa katika maeneo yetu haswa kule Kericho tumeona kazi ya Bwana ukiwa umerahisishwa kabisa wakati tunawapeleka viwete wetu katika uinjilisti kuweza kufanyia Bwana kazi na kuleta nafsi kwa Bwana viwete hawa hata kuponywa kwa virusi vya ukimwi imeturahisisha kabisa mahubiri yetu kwamba tunaweza tukujukua katika maeneo yale ya uinjilisti katika open air crusade tukiwabeleka kuweza kuevangelize Christ kwa sababu ya kurudi kwa Bwana kazi yetu imekuwa rahisi ukijua kwamba Pastor Victor kule kwingine haya miujiza hakuna revival hii hakuna lakini kwetu sisi tumependwa tumepewa tunuku kuweza kuhubiri Kristo na kile ambaye ilihubiriwa na Biblia ambaye viwete wanatembea vipofu wanaona ukimwi umepona hili tu ndilo kanisa ambalo linaweza kushuhudia haya miujiza maana tunajua kwamba hakuna kanisa lingine lolote lile duniani isipokuwa tu huduma hii ya Mungu Baba huduma ya manabii wawili ambao wametumwa kutoka mbinguni wanashuhudia wanahubiri na miujiza wanahubiri na vipofu wanapeleka ukimwi umeponywa kwenye kwenye maeneo ya uinjilisti na sasa nafsi zinarudia Bwana tunaona walevi wakikombolewa tunaona wale ambao wamekosa tumaini katika maisha wakikombolewa wakimrudia Yesu uvivio kabisa umeweza kuwaka moto kazi yetu kama ma wachungaji watumishi wa Bwana imekuwa rahisi, ni kwetu sisi kwenda na kuchukua hii miujiza na kutumia kuhubiri Yesu, kuweza kuevangelize Yesu, kuweza kuhubiri tu injili ya Kristo katika maeneo yetu. Tunashukuru sana kama Kericho Metro, eneo mzima Bwana ametusaidia kabisa. Injili hii ya toba, injili hii ya mbinguni ambayo imeletwa na baba zetu na manabii wetu, imekuwa kazi rahisi tu, ni kwetu tu kutoka na kuweza kuhubiri Yesu. Pastor Victor,
0: asanteni sana. Wakati ambapo mnaelekea katika makao makuu jijini Nairobi, asante sana kutoka eneo la Kericho.
3: Asante sana Pastor Victor, turuhusu tu kushukuru, kushangilia Bwana kwa sababu ya tunuku hii. Thank you so much. Tunashukuru manabii wawili baba zetu, tunasema asante sana kwa kubali kuitikia mwito huu na kuja kwetu mababa zetu kutusaidia na kutuandaa kama kanisa. Tunasema asante sana, thank you so much. Wako kwenye studio,
0: asante sana kutoka eneo la Kericho, asante sana.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe Pastor Rita.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Niwatia maanisha ya kutoka maeneo ya nani. Kama tumekutumisa tumangose kwa hapo na kapu nchusu wa leo. Tumekutumisa tumangose mjini kutatika mbele kwa kwa kutena mpati ya ufizio.
0: Katika taifa hili ni mkubwa kweli kweli. Viwete wanatembea, vipofu wanaona, viziwi wanasikia. Na leo hii kama kanisa na eneo la Uasingishu pamoja na majimbo mengine sita yaliyopata tunku ya kualikwa katika makao makuu ili kutoa ripoti ya ubuvia inayoendelea kule, wanaenda kujumuika mbele za Bwana kusherekea ukuu wa damu ya Yesu. Ovasia Mama Nicholas. Tafadhali mwangalizi Mama Nicholas.
1: Niko tunatambua ukipoote, tunaenda kwa mwendo wa kasi. Sisi tunaenda kwa hawa, tunaenda kwa mwendo wa pole pole. Tunapofika ni mungu tutakuwa tumefikia ni mungu. Na sasa hivi watende wote na wanyama tunajiandaa tena kupanda kazi na kuelekea. Kwa nisati moja mbele yetu tutakuwa tumefika yetu kwa kasi na kasabisha.
0: Asante sana, unasema mpo Limuru. Mlisafiri na mlipofika Limuru mkaweza kupumzika hapo, na hivyo leo hii mnaenda kuendelea, asubuhi ya leo mnaenda kuanza safari sasa kuelekea jijini Nairobi. Asanteni sana, lakini zingatieni sana kanuni zote za barabarani na kudumisha mwendo wa taratibu tafadhali.
1: Tunakuhakikishia sana na hizo mwanafunzi ambao wanataka taarifa na dereva. Tunaongoza kingine na leo kwa mwendo wa kasi ili tuweze kufika salama sina pasta vista. Wako tuko hapo kujelekea kusambizia kwa kwa mapenzi na kwa kwa mali tena. Sisi kama nani tumesawa kuna kwamba ya dereva tutakata ile kwa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you, Jesus.
0: Asante sana Overseer Mama Nicholas kutoka eneo la Nandi Hills. Jesus is Lord, radio, praise the Lord.

0: yetu tukiongozwa na naibu askofu mkuu mwandamizi Samuel Gashero ambaye anaenda kumpisha ili kuweza kutujuza pia kila ambacho Bwana Mungu mkuu mwenyezi ametenda katikati mwetu Pastor Victor.
1: Kwa kweli Bwana ametenda makuu sana miongoni mwetu. Bwana amepata kulivuvua kanisa, kanisa la Kristo kweli lilikuwa limekufa, lilikuwa limepotea, lilikuwa limekosa na limekosa mwelekeo. Lakini Bwana ashukuriwe milele, wakati ambapo kanisa lilikuwa liko katika barabara kuu ya kuelekea kuzimu, kwa sababu hakukuwepo na yeyote aliyekuwa akionya kanisa na kurekebisha kanisa, Bwana akatukumbuka na kututumia wanabii wake wakuu zaidi, nabii mkuu wa Bwana Elia ambaye aliahidiwa sana katika Biblia, na alipogonga katika ulingo wa kanisa tukapata kushtuka, kwa sababu Biblia haikutuandaa kwamba atakuja na kuhudumu kwa kiwango hiki. Anatembea na kuhudumu na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe, anahudumu na upepo wa kisulisuli. Maneno ya ulimi wake ina nguvu kweli kweli, anapotangaza tu hivi ya kwamba viwete anaenda kuinuka na kutembea, maneno haya yanainua viwete. Anapokuja moja kwa moja hewani na kulibariki kanisa na kulisalimia kanisa na kusema, ninalisalimu kanisa la Kristo katika jina kuu la Yesu Kristo. Na kisha Noela Hadasa kutoka kule wasingishwa na inuka na kutembea. Jameni, jameni, kama kanisa tumeshuhudia ukuu wa Mungu Askofu Korir.
0: Ni kweli kabisa mchungaji Vita, huyu ni naibu askofu mkuu mwandamizi Gashero, tukiwa njiani kuelekea katika makao makuu kuwa kusherekea pamoja na kanisa la eneo la North Rift, wanapojiwasilisha mbele za Bwana na kuwasilisha ripoti yao na kuambia Pastor Victor mambo ambayo tumeyashuhudia katika kama kizazi ni mambo ya kutisha na kuogofya, kwa sababu umesema vyema kabisa Pastor Victor, kabla Mungu kuwatuma manabii wake kuja katika ulingo wa kanisa, ukiangalia hata katika taifa la Kenya hakukuwemo kanisa Pastor Victor, ni kwa sababu hata mkusanyiko ambayo

wala mitembeleo yoyote katika kanisa. Kwa mfano kama taifa la

0: waliangalia, walipoingia katika ulingo wa kanisa, na wakakuja na kukemea kanisa, wakalisafisha kanisa, na kuagiza ya kuliamrisha ya kuwa watupate kutubu. Na Bwana anataka kutembelea, anataka kututembelea. Angalia walipokuja na nguvu za Mungu Baba Mwenyezi na upako mkubwa kutoka juu mbinguni, na angalia sasa hivi wameinua viwete wetu kutoka kwenye mavumbi, viwete waliokuwa viwete kikamilifu kutoka kwenye mavumbi, sio viwete tena. Sasa wanatembea kwa amri moja tu ya mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, kutoka ambayo iliamrishwa na manabii wakuu wakuu sana wa Mungu Baba. Imekuwa ya kutisha Pastor Victor hata kuishi katika majira haya, kushuhudia mambo makubwa, mitembeleo mikubwa ambayo ya kibinguni ambayo manabii wakuu wakuu sana wametuletea Pastor Victor, kwa sababu mpaka leo tunashuka na kuogofia sana kwamba ni nani hawa ambaye tu wanaamrisha kwamba viwete, kwamba vipofu na visiwi wawekwe kwenye mistari, na wanatangaza ya kuwa ya kwamba Bwana anaenda kupita hapa. Na kwa ghafla unasikia bila maombi yoyote, bila hata kung'ang'ana, wanatangaza kwamba Mungu Baba, Baba Mungu, Bwana anaenda kupita hapa. Na kwa ghafla unasikia kimacho ya kipofu yamefunguka, masikio ya kipofu yamefunguka, na kisiwi sasa anaweza kuona. Na kuambia ni mambo ya kutisha na kuogofya. Angalia kule Brazil, hata kule Botswana, walipoingia katika uwanja ule wa mkutano, kabla walitangaza kwamba Mungu Baba anakuja, kutakuwa na mtembeleo mkubwa, na Mungu Baba atakuja katika upepo wa kisulisuli. Na kwa ghafla Mungu Baba akashuka na kutembea pale katika ura, katika upepo wa kisulisuli. Na kuambia Pastor Victor, hatutasahau hata mama huyo ambaye alikuwa kipofu kikamilifu, lakini wakati ambapo maabi wakuwa Mungu alifanya amri moja ya mamlaka ya damu ya Yesu Kristo, unaona vile Mungu Baba anavyovuruta mishipa kutoka kwenye ubongo wake, mishipa hata analia kwa uchungu mkubwa sana. Na kwa ghafla upasuaji mkubwa Mungu anaufanya pale, na macho inafunguka. Na kuambia Pastor Victor, leo ni kubwa, ni kubwa, ni kubwa. Wakati kanisa la Nogret wanakuja mbele za Bwana na jopo lote la maaskofu kutoka katika taifa lote nzima, tunakuja kusherekea matendo makubwa. Maana ukisikia Nogret, hiyo ni Nogret peke yake. Pastor Victor, ni sehemu moja tu ya taifa. Wewe unakusudia kama taifa lote wangeleta vipofu wao, wangeleta viziwi wao, wangekuja na vipofu wao, wangekuja na walioponywa na virusi vya ukimwi, kwa amri moja ya mamlaka ya damu ya Yesu ambaye manabii wakuu wa Mungu walifanya. Wewe unajua sherehe hiyo ingekuwa uwanja, hatuna uwanja wa kufanya hiyo sherehe, lakini hiyo ni sehemu moja inaitwa Nogret. Na ukiwasikia kuanzia sana nisikia Turkana wakisema, si kuda na vipofu wetu waliokuwa vipofu, lakini manabii wakuu wa Mungu walipokanyaga mbele na kusalamia kanisa na kufanya mamlaka ya damu ya Yesu, sasa viwete watu wanaona leo ni kubwa, ni kubwa, ni kubwa. Pastor Victor, na ndio sababu tuko barabarani tukielekea
1: basi, endeni tu kwa mwendo wa taratibu. kutibu, kwa kuwa jinsi ambavyo Bwana ametupenda kama kizazi, kama taifa, hatupasi kuguza utukufu huu kabisa kabisa kwa kuleta kwa kuwa na tukio lolote pale barabarani au ajali. Endeleeni tu kwa njia ya utaratibu kabisa, naibu askofu mkuu Gasheru. Lakini leo hii ni sherehe kweli kweli. Bwana amekumbuka kanisa lake na hatimaye amerejeshea kanisa lake hulka na sifa ambazo zinapaswa kuwa katika nyumba ya Mungu kweli kweli, naibu askofu mkuu Gasheru.
0: Nakwambia Pastor Victor, leo ni kubwa, ni kubwa, ni kubwa, na kutalipuka kabisa katika sherehe kubwa, katika makao makubwa, kwa sababu leo hii vile vikombe ambavyo manabii wakubwa Mungu amemtwalia Bwana wetu Yesu Kristo alipoenda kwenye msalaba akafa akamwaga damu yake, dhahiri sasa tumekuja kuelewa ya kwamba damu hiyo ilipomwagika kwa hakika ina nguvu, ina mamlaka, ina uwezo, na ndio sababu leo ni kubwa kabisa. Sasa vika masharti yote na maagizo yote tuliyopewa kwa safiri tunayazingatia, pamoja na hapa inaya askofu Bwire kutoka kule Kasuse, tunaye pia askofu Mtai kutoka Sosiat, inaya askofu Jofri Korira wakakere kwa kukwike. Kabla ya kuondoka hewani, ningependa kumshukuru Mungu Baba kwa kuwa kumtuma Bwana wetu Yesu Kristo nikuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu na kumwaga damu yake. Asante Jehova kwa sababu ya kuwatuma manabii wawili wakuu wakuu wakuu wa kutisha na wakuogofya ambaye Mungu amewatukuza. Asante mababa zangu manabii wakuu wakuu sana wa Mungu Baba, kwako kwenye studio Pastor Victor ni naibu askofu mkuu mwandamizi Samuel Kaskero wa eneo la Kericho Magharibi.

Asante sana, asante sana. Hicho ni kikundi kutoka Kericho, nao pia wanafunuliza moja kwa moja hadi Nairobi katika makao makuu.

0: parihana.
1: Mwili wako kwa parihana.
0: Sana.
1: Tenu.
0: Mwenda za kuna moja.
1: Kwa kumi na moja hivi.
0: Ya subuhi.
1: Ya subuhi. Muka piga break wapi.
0: Muna piga break wapi. Wanaitaji.
1: Naibasa.
0: Amen.
1: Naibasa.
0: Amen.
1: Hala mkwa subuhi mkwara uko.
0: Asubuhi tena za kumi tumeamuka.
1: Sika wapi. Na leo ni siku ya fura.
0: Leo ni siku ya fura.
2: Naitwa mchungaji Mary Wangari.
1: Mchungaji Mary Wangari.
2: Natoka kanisa la Faithless.
1: Faithless.
2: Subcongregation Kwanza.
1: Subcongregation
2: Kwanza.
1: Kwanza.
2: Subcounty.
1: Niko wapi?
2: Kwanza Nzoia.
1: Bwana ametenda nini pale?
2: Bwana ametenda mambo makuu.
1: Hey.
2: Makuu zaidi.
1: Hey.
2: Kwa sababu hapa kwa gari.
1: Na hapa kwa gari.
2: Tuko na ese ya koa.
3: Kini putinia mbali
4: iyo
3: virusi ya ukimwe
4: leo hii
3: tumekuja na yeye hapa kwa gari tukiwa tunaelekea makao makuu tusherekee matendo makuu ambayo Yehova Mungu wa Israeli ameshatenda dunia yote inasherekea leo hii.
1: Kutoka kwanza.
5: Madhabahu ya Kirita.
1: Ndiyo.
5: Ilikuwaje? Hali ilikuwaje?
3: Hali ilikuwa mbaya sana.
5: Ndiyo.
3: Nashukuru Mungu wa manabii wakuu kutisha.
5: Ndiyo.
3: Akalaani ukimwi.
5: Akalaani kwa
3: watu nyeupe.
5: Ulikuwa na virusi vya ukimwi kwa miaka ngapi?
3: Niliishi na virusi nikifikiria kwamba mimi nimerogwa na kumbe ilikuwa ni ukimwi.
5: Ulikuwa unadhani ni kurogwa.
3: Na kumbe ilikuwa ukimwi.
5: Kumbe ilikuwa virusi vya ukimwi.
3: Nikaishi na ukimwi na mume wangu na mtoto.
5: Hey, mume wako pia na mtoto.
3: Yeye ndiye alikuwa nayo.
5: Ndio.
3: Akakuja na akanyamaza.
5: Hey.
3: Tumeishi na virusi nikifikiria nirogwa.
5: Hey.
3: Kuja kugundua niko na ukimwi nikiwa na mimba ya mtoto wangu wa tano.
5: Oh.
3: Sasa kwenda hospitali napata niko na ukimwi.
5: Oh.
3: Yeye naye akikana akanyamaza.
5: Oh.
3: Kuja kuzaa mtoto niko na ukimwi, mtoto ukimwi, baba yake ukimwi.
5: Oh.
3: Nabii.
5: Hey.
3: Alinionea huruma. Aliponya wote. Wangu.
5: Mungu aliwaponya wote pamoja na mume wako.
3: Wote watatu tuko hapa.
5: We have just bumped into one of the heels of the who was HIV positive, together with the husband, together with the child, but by the decree of the mightiest prophets of the Lord, they are found set free by the eternal power of God.
3: Ilikuwa mkutano wa Kisumu. Wakati nilikuwa natembea sikuwa na nguvu kwa mwili.
5: Ndio.
3: Lakini wakati Mungu alikuja kuniponya.
5: Ndio.
3: Hata si kuelewa, lakini wakati nilienda hospitali.
5: Ndio.
3: Na wakapima mtoto, sasa ndiye alikuwa amerudi kuwa mzuri, sasa alikuwa amekonda, sasa hiyo

0: Hamenon. Na wakatupima wakapata ya kwamba hakuna virusi. Kwani niweka kando. Na mtoto wakapima mtoto wakapata hana virusi vya ukimwi.
1: Kwanza waliangalia kilo ya mtoto.
0: Waliangalia kilo ya mtoto.
1: Ampatie sindano miezi tisa waliangalia kilo.
0: Ndio.
1: Wakapata mtoto wa miaka mbili ako na kilo nane. Wakashangaa.
0: Ndio.
1: Wakaangalia kitabu ya kliniki.
0: Ndio.
1: Wakasema hii ni nini?
0: Ndio.
1: Kumbe wa mama ako kwa madawa. Na hali nyamaza. Tunatafutanga wa mama vichwa ngumu kama hawa. Sasa.
0: Ndio.
1: Mama tunataka tukupime, ukipata uko na ukimwi. Tunakupeleka kwa polisi. Sasa wakanielezea kwa mwingine akasema pana waje turudi chini.
0: Ndio.
1: Mama endelea na madawa utaishi tu. Lakini tunataka tukupime tuone kweli.
0: Walipopima walipataje?
1: Walipopima.
0: Ndio.
1: Kipimo ya kwanza. Daktari akasema hii imexpire. Akaweka kando.
0: Alipima ya kwanza akasema hii kitu ni kama
1: imexpire.
0: Akaweka kando.
1: Akaweka kando.
0: Ndio.
1: Akachukua kipimo kingine.
0: Akachukua ya pili.
1: Ya pili.
0: Ndio.
1: Akapima.
0: Akapima tena.
1: Akaangalia.
0: Akaangalia.
1: Akanyamaza.
0: Akanyamaza.
1: Na akatoka nje.
0: Akatoka nje.
1: Akaniwacha.
0: Peke yako pale.
1: Peke yangu na mtoto.
0: Ndio.
1: Kurudi.
0: Aliporudi.
1: Alirudi na madaktari karibu kumi.
0: Walikuja kikundi kubwa ya madaktari.
1: Kubwa.
0: Ndio.
1: Akulio akaoja
0: hospitali gani ile?
1: Ni Nairobi.
0: Ilikuwa hapa Nairobi.
1: Kumwani hospital.
0: Kumwani hospital.
1: Sasa akasema mama. Unavipima akili. Na mimi nimenyamaza tu.
0: Ndio.
1: Nasema nataka kuona Mungu wa manabii.
0: Ndio.
1: Alisema damu ya Yesu Kristo inakausha.
0: Ndio.
1: Leo akakuona. Nikanyamaza.
0: Ndio.
1: Nikanyamaza. Wakasema we mama. Tunakupeleka kwa daktari mkubwa.
0: Ndio.
1: Utuambie ukweli. Walienda na kitabu na wakapotea. Nikaka na mtoto. Mtoto akachoka.
0: Ndio.
1: Nikatoka nje nikapata hakuna mtu yeyote.
0: Ndio.
1: Hata wamama wenye walikuwa wajawazito, wenye walikuwa na watoto wanapimwa, watu wote wametoroka. Nilibaki peke yangu na kitabu nikapata kwa meza. Nikachukua kitabu. Kuangalia mlango mwingine nikaona kuna nafasi. Kwenda nataka nione daktari nimuulize wenye walikuwa na kitabu wako wapi? Walisukuma mlango wakasema mama tulimaliza sana na wewe kitambo. Nilisikia sauti lakini sikuona hata mtu mmoja.
0: Ndio.
1: Nilitoka pumani nikiwa peke yangu. Nikafika kwa barabara.
0: Ndio.
1: Nikapigia mume wangu simu nikamwambia wamenitoa kama daktari. Kitu yenye alisema tu Mungu ameshinda.
0: Kusonga hii hadithi yote tutapokea pale, lakini ninaona Bwana.

0: Yeah. Ikaponywa.
1: Ikaponywa.
0: Tunaponena saizi yeah. Peter Chumba anatembea na mguu yake miwili hata yeah. Anaweza endesha gari na anavaa viatu.
1: Miaka ngapi sasa?
0: Tangu 2014 mpaka yeah. Saizi hiyo ni miaka
1: 12.
0: 12 Peter Chumba.
1: Saratani
0: imekaushwa, imetoweka kabisa kabisa. Peter Chumba amerudishiwa afya yake. Sasa ilikuwa stage 4.
1: Stage 4 cancer. Hiyo unajua hiyo hiyo.
0: Hiyo sasa imefika hapo daktari hata anajua tu kwamba huyu anaelekea tu kaburini. Lakini sasa ashukuriwe Mungu wa manabii.
1: Mungu wa manabii.
0: Ametuletea damu ya Yesu Kristo. Unajua wakati ambapo watu wanaogopa damu, ukisikia damu wanaona hii ni kazi. Lakini damu
1: ya Yesu.
0: Lakini damu ya Yesu.
1: Unasema ni makali sana
2: naibu askofu mkuu Philip yeah. Kwa sababu kile ambacho tunatazama kama taifa kwa hakika ni mambo ya kutisha sana
1: yeah.
2: Hatujakuwa hapa kama taifa na hata kama kanisa kwa sababu tunakumbuka vyema wakati kabla manabii wa Mungu hawajakuja hapa kwenye taifa la Kenya kabla hawajatumwa na Mungu Baba mwenyewe, kwa sababu sasa iko wazi ya kwamba wametumwa na Mungu Baba mwenyewe
1: yeah.
2: Ukitazama jinsi wanatembea hata wanatembea na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe.
1: No, kila ambacho unasema ni ya nguvu sana.
2: Ndiyo.
1: Kwa maana hivi majuzi tu
2: ndio
1: manabii wakuu bwana wamekuwa pale Sao Paulo Brazil.
2: Kwa kweli
1: hicho ambacho imeendelea kabisa.
2: Ndiyo.
1: Imenoga kabisa kiteknolojia
2: kabisa,
1: hata kwa maendeleo, hata ujenzi na kila kitu.
2: Kweli.
1: Alafu sasa wako katika akiliunda inaitwa AI. Artificial intelligence. Alafu katika kizazi kama hicho na taifa na ule mji mkubwa sana wa Sao Paulo ambao umeendelea namna hiyo. Unasikia mtu anatoka anasimama na kusema
2: ndio
1: ninaenda kutembea hapa na kivuli cha Mungu.
2: Ujasiri huo.
1: Hata mtu kutamka tu maneno kama hayo
2: ya ujasiri.
1: Hayo ni maneno ambayo hayasemeki
2: kwa kweli.
1: Na hata ukisikia mtu ametaja kama unashtuka, nywele yako inasimama.
2: Unajua huo inaperushwa moja kwa moja.
1: Moja kwa moja hewani.
2: Watu ulimwengu mzima wanashtuka.
1: Watu mzima wanatazama kwa maana zile kamera zinanakili moja kwa moja.
2: Ndio.
1: Kisha anaambia daktari wale wa Sao Paulo Brazil.
2: Ndio.
1: Ya kwamba nataka mpange kwenye laini.
2: Ndiyo.
1: Wale ambao ni vipofu.
2: Ndio.
1: Na wanasisitiza wanasema vipofu kamilifu, kikamilifu.
2: Na wakati huo wale ungaji wa ngazi ya juu.
1: Yes.
2: Ambao wamekolea, wamesoma theolojia, wamefanya huduma kwa zaidi ya miaka 50, miaka 40. Unapata wameketi hapo.
1: Wameketi hapo.
2: Wamekuja tu kuona, je, ni kweli?
1: Ni kweli.
2: Ya kwamba huyu mtu anatembea na kivuli cha Mungu.
1: Na anaifanya aje?
2: Inawezekanaje? Wanataka kuona kama ni kweli.
1: Ni ukweli.
2: Ya kwamba huyu mtu kweli anatembea na Mungu.
1: Baadhi yao ni marais wa shirika za wachungaji.
2: Wakipentekoste.
1: Makanisa makubwa sana pale
2: kwanza.
1: Wombe
2: na ufuasi. Wako
1: na ufuasi mkubwa.
2: Ufuasi wa maana. Ambao unapata ni watu wa ngazi ya juu hata katika mataifa yao.
1: Yes.
2: Unapata kile ambacho wanasema kinabeba uzito. Na unapata
1: wanaitwa opinion leader.
2: Opinion leader. Ndio, opinion leader.
1: Yes.
2: Wameketi pale wanataka tu kuchunguza, je, tumekuwa tukimsikia?
1: Yes.
2: Tumetazama kule Kenya, tumeona yale ambayo ametenda. Tumeona kwamba kikuja tu kusalimia watu kwenye masafa ya redio. Unapata viwete wanainuka.
1: Wananyanyuka.
2: Moja kwa moja. Umezungumzia mtu anaitwa Lemayan. Lemayan kutoka Baragoi.
1: Baragoi Samburu.
2: Kule Baragoi ambako mimi natoka. Ambako usalama ni jambo ambalo ni haipo kabisa.
1: Kabisa.
2: Ukiwa mmeketi tu mnasikia marisasi. Hata juzi taifa la Kenya tulisikia kwamba maaskari waliuawa pale kwa sababu ya ile mambo ya usalama ambayo si kweli pale. Unapata kwamba hakuna mchungaji kwa kweli anataka kwenda kule. Unapata kule ni kwa wachochole tu. Hata vile watu wanaishi wamesahaulika. Jamini, wamesahaulika.
1: Lakini sasa anasema, ninaenda kutembea hapa na kivuli
2: cha Mungu. Cha Mungu Baba. Nini hata anajua Mungu ako na kivuli.
1: Alafu, na umejua, ikiwa kivuli chako kiko mahali.
2: Lazima
1: wewe mwenyewe, uko mahali.
2: Lazima wewe mwenyewe.
1: Aiko tubazito sana.
3: And it does not matter the direction of the sun.
1: Yes.
3: Because,
1: I know, hata wakati huo ni usiku.
2: Absolutely.
1: Hakuna jua.
2: Kwa kweli naibu askofu mkuu Philip, wakati huo unapata kwamba ni usiku. Ni usiku, unapata ni usiku na unapata ya kwamba hata uwe eleza kwamba kivuli kinaenda upande gani, lakini haijalishi, haijalishi anasimama tu pale na na kwamba muwaweke katika foleni
1: na muhakikishe mali hapa asemaye Bwana wa majeshi.
2: Naibu Askofu Mkuu Philip, nani anaweza akasema hivyo?
1: Alafu kuthibitisha kwamba ni kweli na Mungu mwenyewe anatembea mahali hapa. Vipofu kika macho na ni mzungu kabisa.
2: Ndio.
1: Ngozi nyeupe.
2: Ndio. Ghafla bimbu.
1: Na macho imefunguka tu mara moja. Na anasema anasikia.
2: Ndio.
1: Anasikia mtu kama anasikia kama mkono unaguza macho zile na yes na inavuta zile neva.
2: Ndiyo.
1: Na pia unaona moja kwa moja kama vile ilivyokuwa katika amri akisema kwamba nenda kutembea hapa na kivuli cha Bwana. Sasa ninaamuru ya kwamba sasa walikofibemu sasa macho yao ifunguke na waweze kuona kikamilifu, waweze kuona clearly.
2: Kwa kweli.
1: Unaona sasa anaweza kuona wale ambao wameketi kwenye pavilion, anaona vile wanapeperusha mikono namna hii. Dirisho ya kwamba kweli wanatembea kwa kivuli cha Mungu.
2: Jameni.
1: Nani hataogopa?
2: Mungu mwenyewe yuko mahali pale.
1: Yes.
2: Mungu mwenyewe
1: yuko mahali pale.
2: Kwa sababu ukiwa uko pale, kivuli chako kiko pale.
1: Yes.
2: Na uwepo wako uko pale.
1: Yes.
2: Kwa hakika tumepata manabii ambao hatimaye wao tu ndio suluhisho cha kizazi hiki.
1: Kabisa kabisa.
2: Wao tu ndio kisuluhisho kwa sababu bila wao unaweza ona ya kwamba jinsi wamebeba huu uvuvio kwa mkono wao wenyewe.
1: Yes.
2: Mkono wa uhodari. Sababu hata leo wasingishi tunakuja tukiwa wale ambao tumefaidika zaidi.
1: Yes.
2: Tumefaidika zaidi, hakuna wengine wamefaidika kama sisi.
1: Yes.
2: Kwa sababu tumebeba zaidi ya miujiza 77 77 ambayo inavunja rekodi hata Biblia.
1: Yes.
2: Kwa sababu hatujaona mambo kama haya hata kwa Biblia. Umenakili hapo awali ukasema ya kwamba ikiwa tu muujiza mmoja ungetendeka kwenye Biblia.
1: Yes.
2: Ingekuwa mjadala mkubwa sana ambao hata unapita sura moja.
1: Sura moja.
2: Inapita hata saa zingine sura moja.
1: Ndiyo.
2: Unapata kila kitu kinasimamishwa.
1: Mm.
2: Kwa sababu hawaelewi inawezekanaje.
1: Mm.
2: Ikawaje kwamba mtu ambaye alikuwa kipofu kikamilifu.
1: Mm.
2: Ikawezekanaje kwamba ghafla binvu sasa wanaweza wakapata kuona, kwa sababu haya ni mambo ambayo hata ukitazama Naibu Askofu Mkuu Philip, hata ukitazama ya kwa nyanja za matibabu, zile nyanja za kimatibabu haijaelezeka. Hakuna mtu anaweza akaeleza. Madaktari wamejaribu, imewashinda. Kila mtu amejaribu, imewashinda. Sasa imefika mahali ambapo watu inabidi tumgeukie Mungu wa hawa manabii wa kutisha. Mungu wa hawa manabii wa kutisha, kwa sababu ni wao tu wamekuja kulisaidia kanisa. Ni wao tu wamekuja kulisaidia taifa, kwa sababu sasa wamerejesha nguvu za msalaba. Wamerejesha upako, wamerejesha mamlaka ya damu ya Yesu katika kanisa la Yesu Kristo. Sasa ile kanisa ambayo ilikuwa sasa the laughing stock, hata wale madini zingine walikuwa wameanza kutuchekea sisi. Wanasema mnasema kwamba Yesu alienda msalabani, lakini hatuoni tunda la msalaba. Mnasema kwamba mara alikufa kufuka, lakini hatuoni lilo tunda la msalaba. Wamepata wale walikuwa Waislamu, tumeona katika taifa hili wakijaribu kukejeli hii miujiza takatifu ya Mungu Baba, miujiza ya kuponywa kwa ukimwi, miujiza ambayo hata mataifa ya ulimwengu yamejaribu kutazama, hawaelewi inawezekanaje. Kumbe ni damu ya Yesu ambayo imebeba mamlaka sugu, mamlaka ambayo hata sisi wenyewe tukiona tunatetemeka sana, mamlaka ambayo imetikisa kila ngome, imetikisa kwa kweli. Na leo hata tunapozungumza sasa, hata Ezekiel Walela amekwisha ingia mahali hapa, na tunajua ya kwamba Ezekiel Walela alizaliwa na gonjwa hili hatari la ukimwi. Na tunajua kwamba ukishazaliwa na gonjwa hili la ukimwi, basi bila shaka unapata kwamba hauna tiba. Gonjwa la ukimwi hauna tiba. Hata tumefunzwa kwenye sayansi, tumefunzwa kwenye mashule zetu ya kwamba ukishapatana na gonjwa, ogopa, kwa sababu ukishapata hili gonjwa hautatibiwa tena. Na kwa kweli wakati manabii wa Mungu walizungumuza tu, walisema tu amri moja namna hii, na ghafla bimvu Ezekiel Walela akapokea uponyaji wake bure bila malipo. Tunazungumza kwamba mtu ame kuwa na ukimwi ambayo ni death sentence. Yeah. Ukimwi ni death sentence. Ukishapata gonjwa hili huwezi ukatibiwa tena. Unakuwa unafunguliwa ile kitu inaitwa sa ambayo ndio ifungwe, lazima uwe umekufa. Lazima uwe kaburini 6 feet under. Lakini Ezekiel Walela anapokea uponyaji wake. Unaweza wazia ule unyanyapaa, kwa sababu akiwa shuleni wenzake wanajua kwamba huyu hapo na ukimwi. Unaweza wazia ule unyanyapaa bila hata wenzake shuleni wanajitenga na yeye. Unaweza wazia hata yeye anahofia mustakabali wake, hajui baada ya miaka 30 atakuwa wapi, kwa sababu hata tunajua kwamba wakati alikuwa na hiyo wakati alikuwa anapokea uponyaji wake tayari alikuwa amefika kiwango cha tatu cha hili gonjwa hili hatari ambalo limekuwa sugu limesumbua kote kote duniani. Tayari alikuwa amefika kiwango cha tatu. Hivyo basi naibu askofu mkuu Philip, hata ninapomalizia, haya ni maajabu, haya ni maajabu. Na kile ambacho tunaweza fanya kama kutoka Northrift, kama wasimjishu na Northrift, kile ambacho tunaweza fanya ni kuleta shukrani zetu mbele za hawa manabii wakuu wa kutisha, kwa sababu hata ulisema ya kwamba katika the natural world mtu akiwa mwema kwako basi inabudi kurudisha mkono, lazima turudishe mkono, na ndio maana tumekuja.

Unity Celebration Service, celebrating the wonders and the tremendous deeds that the Lord has done when the North Rift region, when the North Rift Church, when the church from the North Rift are going to present the revival report before the Lord. Mpendwa msikilizaji, hii ni ibada ya moja kwa moja kutoka katika makao makuu. Mpendwa msikilizaji, ambapo leo hii kunaenda kuwa na sherehe kuu kabisa, wakati ambapo kanisa la kutoka katika kaskazini mwa bonde la Ufa wanaenda kuwasilisha ripoti ya uvuvio, ya yale ambayo yanatendeka, jinsi ambavyo uvuvio huu unaendelea katika maeneo hayo. Basi tumeweza kujiunga moja kwa moja na ibada ambayo tayari imekwisha kuanza, mpendwa msikilizaji.

wakati ambapo tunawasubiri wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe, wakati ambapo Bwana Mungu mwenye enzi atawaruhusu wanabii wake wakuu sana watujie kwetu.

Thank you so much. Blessings Wanjiru from Saudi Arabia. Mwangalizi Sabwa wa kutoka madhabahu ya Mkuyuni unasema unaipata ibada moja kwa moja kutoka

0: dakika 28 ili timu saa 3 usiku majira ya Afrika Mashariki. Mpendwa msikilizaji, jina langu mimi ni Robin na ningependa tu kufungulia laini zangu za simu hapa studioni. Mpendwa msikilizaji, baada ya kufuatilia ibada hiyo kubwa sana ambayo imeweza kutendeka pale katika makao makuu, ninataka tu kufungulia laini zangu za simu hapa ya kwamba nawe pia ukaweze kunipigia simu na ushiriki nami kile ambacho umeshuhudia, kile ambacho umejionea mwenyewe, na pia ule ujumbe nyeti sana ambao tuliweza kuupokea kutoka pale katika makao makuu. Mpendwa msikilizaji, ndio basi waweza kunipigia hapa studioni kwa nambari 0777445850 0777445851. Mpendwa msikilizaji, tunapopia sherekea maajabu makuu zaidi sana ambayo Bwana ametenda katika kizazi hiki. Tumeweza kuona maajabu kubwa na kali sana. Virusi vya ukimwi vimeweza kuondolewa katika damu ya wapendwa pale Resus, Resus, watu wamebadilishwa kutoka Resus negative hadi kwa Resus positive, na wako na watoto pale. Dhibitisho ya kwamba kwa kweli Bwana ametembelea kizazi hiki kwa njia kubwa zaidi sana. Hata wale ambao ni walikuwa, wale ambao walikuwa waenda wazimu kabisa kiasi kwamba wamechoma hata nyumba zao. Mpendwa msikilizaji, kila ambacho tumesikia pale katika makao makuu ya kushangaza sana. Jenta Rus kutoka pale Nandi alikuwa mwenda wazimu kikamilifu, mwenda wazimu kabisa kabisa, na hata akachoma nyumba yake, lakini tumeweza kuona maajabu ya kushangaza sana akiwa pale katika makao makuu akipeana pia ushuhuda wake ya kwamba sasa hivi anaweza hata kuuza vitu pale sokoni. Anauza pale Colgate, anauza sabuni pale. Tukashuhudia sisi wenyewe, na kwa hakika Bwana amependa kizazi hiki kwa njia kubwa zaidi sana. Ningependa tu kuwapeni nafasi, mpendwa msikilizaji, mnaponipigia hapa studioni na kushiriki nami kile ambacho umeweza kushuhudia wewe mwenyewe, na hata tunapoangazia pia ule ujumbe nyeti, ujumbe wa mwamsho ambao tumeweza kupokea pale katika makao makuu siku hii ya leo. Mpendwa msikilizaji,
1: we love you today, Jesus.

0: As they continue to hear from you, Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Okay, I see I lost you right there on the line, but thank you so much. You can try and come back to us, please. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, mtumaji Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, mtumaji Robin, unazungumuza Anesha Spesi. Leo inapiga simu kutoka hapa Bungoma. Na mtumaji Robin, leo hii imekuwa kubwa zaidi. Kwamba Mungu Baba aliruhusu manabii wake wakuu zaidi wa Bwana wakatujia moja kwa moja kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana.
0: Ndio.
1: Na tukafuatilia neno ambayo ilikuwa kali kabisa kabisa, ya kwamba Bwana anakuja kutukumbusha ile ambayo aliahidi kwenye kitabu kitabu chake takatifu, Yohana wa kwanza mlango wa tatu mstari wa pili. Na pia manabii wakuu zaidi wa Bwana wakatusomea kitabu cha Yohana mtakatifu mlango wa 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu, ya kwamba Bwana aliahidi ya kwamba atarudi kutuchukua kanisa lake. Hata nikasikia ile mchakato ambayo manabii wakuu zaidi wa Bwana walituletea,
0: ndio
1: yale mazungumzo ambayo manabii wakuu zaidi wa Bwana wamekuwa nayo na Mungu Baba kwa zaidi ya miaka 22 sasa hivi, ya kwamba Masihi anarudi kuchukua kanisa. Lakini manabii wakuu zaidi wa Bwana wakatuletea leo ya kwamba katika huo kunakuliwa, kuna kubadilishwa ama kutukuzwa kwa kanisa. Mchungaji Robin, imekuwa ujumbe mzito kabisa siku ya leo. Mchungaji Robin,
0: hakika ni ujumbe nyeti sana na ujumbe wa mwamsho mkubwa zaidi sana, Alexius Petty, ujumbe ambao tumeweza kuletewa tu jioni hii ya leo, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walikuja moja kwa moja kutuletea ujumbe huu nyeti sana na wa mwamsho mkubwa kuhusiana na kutukuzwa. Lakini majambo ambayo tumeweza kuona pale katika makao makuu pia waweza kuwazia na waweza kujua ya kwamba kwa kweli yamekuja kutufahamisha kwamba huu ndio wakati wa kuweza kujiandaa vyema kabisa kwa uhaki na kwa utakatifu, tunaposubiri siku hiyo ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo kututukuza ili kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, Alexius Petty.
1: Kweli kabisa kabisa, ahadi ya Mungu Baba kuhusu kutukuzwa. Ana, kabla nikueleze kila ambacho nilitazama siku ya leo, wakati ambapo taifa la North Rift wamekusanyika mbele za Mungu Baba siku ya leo wakileta ripoti yao ya uvuvio na pia vile uponyaji za Mungu Baba ambayo amewatendea katika maeneo hayo yote kote kutoka nani waingia kule Trans Nzoia, Uasin Gishu, Pokot kule Turkana pia. Nilipata kugundua kwamba Bwana ako na tabia ambazo anatazamia wale ambao watatukuzwa. Nikasikia manabii wakuu zaidi wa Bwana wakati wakisomea kitabu cha Wagalatia wakasema kwamba kanisa hili ni kanisa ambalo liko na upendo, kanisa ambalo linatoka nje pia kufanya uinjilisti na kuandaa Kristo pia wa Kristo pia kuingia katika ufalme wa Mungu. Na nikasikia manabii wakuu zaidi wa Bwana pia wakatokesha pia ile kipengee cha kindness, kwamba karibu pia wakadokeza jambo pia jingine ya kwamba hao watu na watu ambao wanavumilia mateso, ya kwamba wakati ambapo ulimwengu unageuka kanisa na kuleta ile mapingamizi ya kanisa kwenye kanisa, Mungu anasema kwamba wale ambao wanavumilia kwa subira zaidi ndio ambao watanyakuliwa kuingia katika ufalme wa Mungu.
0: Ndio
1: ana mtumaji Robin, yale ambayo nimetazama leo hii kama mtu binafsi ni jambo la kutangaza kabisa kabisa ya kwamba nakuwa ziweke kikamilifu kutokana na amri kuu kutoka kwa manabii wangu zaidi wa Bwana. Walipata uponyaji wao wakati ambapo walijitokeza.
0: Okay, samahani, naona nimekupoteza pale, lakini asante sana Alexius Petty ukitupigia kutoka pale Bungoma katika misheni ya wanafunzi. Asante sana.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, mara tena ni Alicia Steki, kunirazi kwa hiyo kukatikia kwa simu. Lakini mchungaji Robin, kama vile ambazo nilikuwa nasema, leo hii ujumbe ambao tumeupokea umekuwa ujumbe mkali zaidi, wakati ambapo manabii wakuu zaidi wa Biblia wamedokeza ile tabia ambazo Kristo Yesu yule anakusudia kuingia katika ufalme wa Mungu, lazima akuwe nao, ya kwamba lazima akuwe na upendo kwa wenzake, ya kwamba anaonyesha upendo akiwaendea kwa neno la Mungu na kuwahubiria na kuenda hata mtaani kuhubiria watoto mtaani, kuenda mahospitalini pia na kuwashughulikia wale ambao ni wagonjwa. Na pia nikasikia manabii wakuu zaidi wa Bwana wakidokeza jambo la kwamba uaminifu kwa Mungu Baba, ya kwamba lazima tukue waaminifu katika ibada zetu, katika kutumika kwetu hapa ndani ya kanisa. Na pia nikasikia manabii wakuu zaidi wa Bwana wakisema kwamba lazima wakuwe watakatifu, wale ambao ni wa haki, wanaotembea katika njia ambazo zampendeza Mungu. Kwa hivyo umekuwa ujumbe nyeti kabisa kwa kanisa, kwa maamsho, kuamsha kanisa kwamba lazima tujiandae kwa ajili ya tukio hilo, tukio la kutukuzwa wakati ambapo Masihi anakuja kulichukua kanisa. Mchungaji Robin,
0: na ujue ya kwamba nilisikia vyema kabisa wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh walikuwa wanatuletea ujumbe huu nyeti sana, wakasema kwamba wale ambao watatukuzwa siku hiyo ni watu ambao wanatembea kwa njia za Kristo wakati ambapo wanaishi hapa ulimwenguni. Kumaanisha ya kwamba hakuna jinsi ambavyo utasema ya kwamba siku ya unyakuzi imetendeka. Sasa hiyo ndio siku ambayo unataka kutubu. Hakutakuwepo na nafasi hata ya kuweza kutubu dhambi zetu. Kwa hivyo huu ndio wakati Bwana anasema kimsingi ya kwamba huu ndio wakati wa kuchukua nafasi na kuweka kila jitihada kuishi kwa njia kama za Kristo, kuishi kama Kristo wakati ambapo tungali hapa ulimwenguni. Na hiyo ndio njia pekee ya kuweza kuandika barua ya kuishi umilele, kuishi katika umilele na Bwana wetu Yesu Kristo milele katika ufalme wake. Alexia Speti,
1: hakika umesema jambo nyeti kabisa mchungaji Robin, kwa sababu binadamu ametengewa siku ya kufa kwake. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Waebrania 9, wakati ambapo Mungu Yesu Kristo anasema kwamba watu wametengewa siku yao ya kufa, na kisha wakishakufa wanakutana na hukumu, ya kwamba inategemea umekufa upande gani. Iwapo umekufa katika dhambi, hiyo ni hukumu, na iwapo utakufa katika wokovu wakati ambapo kwa mtakatifu, hiyo ni kuonyesha kwamba unaingia katika ufalme wa Mungu, ya kwamba unarudi ufalme wa mbinguni. Na mchungaji Robin, kuna jambo ambalo manabii wakuu zaidi wa Bwana walidokeza pale likanishtua zaidi.
0: Ndio.
1: Ya kwamba wakati wowote ambapo unawasilisha ile ombi mbele za Yesu Kristo, mbele za Mungu Baba mwenyewe, na kisha unauliza Mungu Baba, je, naweza kutembea pamoja nawe katika njia zako, ya kwamba Bwana Yesu Kristo ako tayari kila wakati ya kwamba ukaweza kutembea pamoja naye. Na upande mwingine unapokosa kufanya hivyo, inaonyesha kwamba uko tayari kutembea na Yesu Kristo. Na hivyo inamaanisha kwamba wewe umekwisha weka hatima yako, ya kwamba matendo ambayo unatenda hapa duniani inawekeza ile hatima, inaamua ya kwamba hatima yako itakuwa wapi, iwapo itakuwa katika ufalme wa Mungu ama itakuwa jehanamu. Na ya kwamba tuko na wakati wa kuamua, na wakati wa kuamua umelala wetu ni sasa hivi, wakati ambapo bado tunaishi maisha haya, ya kwamba wakati ambapo kifo kinagonga ama unakuja unagonga, hiyo itakuwa mwisho wa kuishi maisha hiyo, mwisho wa kuamua hatima yako. Kwa hivyo mchungaji Robin, imekuwa ujumbe wetu kabisa kabisa, na kama labda nikueleze kila ambacho pia nimetazama wakati ambapo miujiza ya Bwana imewasilishwa mbele za manabii wakuu zaidi wa Bwana na Mungu wake pale katika makao makuu, ninataka nikufahamisha kwamba ujumbe huo tulipeperusha moja kwa moja katikati ya mji wa Bungoma, kwa sababu tumekusanyika hapa wanafunzi toka pembe zote za taifa la Kenya. Na kwa hivyo kila mmoja pale Bungoma aliweza kufuatilia ujumbe huu, kwa sababu tulikuwa tumekwisha weka ile pia system, tukaweka loud and clear kila mahali ujumbe huu niwasikia wote. Na kwa hivyo ninajua kwamba kila ambacho Bwana amepanda hapa Bungoma haitabakia kuwa sawia, ya kwamba kuna mtu ambaye alipokea ujumbe huu, ya kwamba tunapaswa kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, na inatupasa ya kwamba tujiandae kwa ajili ya tukio hili ambalo ni nyeti kabisa la kutukuzwa. Ya kwamba unapotukuzwa hatutakuwa na mila ambazo tuko nazo sasa hivi, ya kwamba itakuwa mimi tofauti. Ai, mchungaji Robin, mimi ninatamani sana zile sifa ambazo manabii wakuja dogona zingekeza, ya kwamba mimi hii iko na uwezo wa kuingia mahali popote pale, ya kwamba mimi hii iko na uwezo wa kufanya chochote kile, ya kwamba utakuwa na mwili ambao umetukuzwa sana. Kwa hiyo mimi kama mtu binafsi, mchungaji Robin, ni tamanio la moyo wangu, ndani ya moyo wangu, ya kwamba nikaweze kuwa miongoni mwa wale ambao watatukuzwa katika siku hiyo, kwa sababu mimi hii ambayo tuko nayo sasa hivi ugonjwa kidogo tu umelazwa, ya kwamba ugonjwa kidogo tu lazima ulipia pesa mingi ili ukaweze kutimiwa, lakini mimi hii ambayo Yesu Kristo anatuahidi ni mimi ya utukufu zaidi. Haina ugonjwa wowote, unasikia kwamba haina saratani hata. Unajua saratani imekuja ikakuwa gonjwa simu kabisa, inatatiza watu katika ulimwengu huu mzima. Unaona hata hospitali unashangaa huyu atapona kweli, kwa sababu ya ile athari ya ugonjwa hili la saratani. Na pia itakuwa na virusi vya ukimwi, hakutakuwa na dilema. Kwa hivyo mimi binafsi ninatamani sana kukuwa na mwili kama huo. Ana mtumaji Robi, nikufahamisha kwamba nilifuatilia ibada ya siku ya leo, wakati ambapo miujiza ya Bwana iliwasilishwa mbele za manabii wakuja wa Bwana pamoja na Mungu wao. Na kuna muujiza moja ambayo ilinigusa zaidi, muujiza wa Noela Adasa kutoka Uasin Gishon. Mtumaji Robi, tuanzie tu hapo kwanza. Tunakumbuka wakati ambapo manabii wakuja wa Bwana walikuja moja kwa moja hewani katika siku ya Jumapili, na kisha wakasema kwamba na wasalimu kanisa la Kristo. Ai, salama ina gani hii? Inainua kiwete kutoka mavumbini, na kisha kiwete anasimama na anaanza kutembea. Mtumaji Robi,
0: ni salamu kuu zaidi sana na za kushangaza kabisa kabisa kwa kweli, na ndio maana lazima tukaweze kujiandaa vyema kabisa tunapoona viwete wakiamuka na kutembea na kwenda zao, virusi vya ukimwi vikiweza kuondolewa katika damu ya wagonjwa, na wanaishi maisha kama ya mtu mwingine kawaida. Na hata wengine wao unasikia kwamba ni walimu pale kwenye vyuo vikuu, wengine wamekuwa watu wenye umuhimu mkubwa sana katika taifa hili. Unasikia kwamba wale ambao pia walikuwa vipofu sasa hivi wanauza hata kwa maduka pale. Wale ambao walikuwa waenda wazimu kabisa kabisa, ungekutana naye angekupiga vibaya, lakini unasikia kwamba yuko pale sokoni sasa hivi anauza bidhaa pale sokoni, anauza Colgate, anauza sabuni pale. Hakika Bwana ametembelea kizazi hiki kwa njia kubwa sana, kwa njia moja kali sana sana. Lectures Petty, unapochukua nafasi hii pia kuweza kukaribisha watu pale katika madhabahu makuu ya Bungoma. Tunajua vyema kabisa mko pale Bungoma na misheni kubwa sana ya wanafunzi. Kwa hivyo unaweza kukaribisha tu watu pale unaposhiriki nasi. Pia nambari ya yule mchungaji mwandamizi pale katika madhabahu makuu ya Bungoma.
1: Hakika mchungaji mchungaji Robin, ukweli kabisa ya kwamba miujiza hii yote inatuelekeza katika swala moja, ya kwamba tujiandae kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na mchungaji Robin, kama lakini wakaribishe watu katika madhabahu makuu ya hapa Bungoma, kwa sababu kesho utakuwa na ibada kali kabisa, ibada ya pamoja hapa Bungoma, wakati ambapo tunakusanyika mbele za Mungu Baba. Lakini nitamumpa hapa mwenyekiti wa wanafunzi katika taifa mzima na Kenya akaweze kukupasha tu, na pia kukupea nambari ya naibu askofu mkuu wa maeneo haya, anapowakaribisha watu katika kanisa siku ya kesho. Weka msoma wacha pasta.
2: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Robin.
0: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen. Majina langu ni mchungaji Samson Angaja, nikikuja moja kwa moja hapa Bungoma madhabahu makuu, ambako wanafunzi kote kote katika taifa la Kenya wamekusanyika imekuwa siku kuu zaidi ambako tumetunukiwa kufuatilia moja kwa moja kutoka makao makuu ambako Mungu Baba kupitia manabii wake wa kutisha sana wa nyakati za mwisho wameleta ujumbe nyeti sana wa kutukuzwa. Na hiyo basi ni wajibu wetu, ni wajibu wangu kama mtu binafsi kujiandaa kwa hii siku kuu ya kutukuzwa, kwa sababu tulisikia kwamba hii siku ya kutukuzwa ni siku ya kipekee sana, kwa sababu tutawezeshwa kufika mahali popote tu pale ambapo tutaweza kutaka kufika, kumaanisha ni siku ya kipekee na ni siku ambayo ikitendeka hakutakuwa na kurudia tena. Na hivyo basi ilikuwa ni mwamsho mkubwa sana sana, mchungaji Robin, kwa sababu mwamsho huo ulikuja katikati mwa soko lote mzima la Bungoma, wakati ambapo tulikuwa tunafanyia moja kwa moja wakaaji wote, wanabiashara wote, wauzaji wote walikuwa nafuatilia moja kwa moja, moja kwa moja. Ilikuwa ni kuu zaidi, ilikuwa ni kuu zaidi. Na vile basi pia tulifuatilia matendo makuu ambayo Bwana Mungu ametenda kwa kizazi hiki. Robin anaweza kubaliana nami, kanisa lilikuwa limekauka, hapakuwepo na chochote, hapakuwepo na muujiza wa kujivuna nao. Lakini sasa hivi Robin, tunaona jinsi vile Bwana Mungu ameinua viwete wake mahubiri kamilifu, viwete kamilifu. Madaktari wamevaa magwanda yao, madaktari wamesoma zaidi, maprofesa wa ngazi za juu wanashuhudia kazi ya msalaba wa Yesu Kristo. Robin,
0: hakika ni matendo makuu zaidi sana ya kutisha na ni ya kuogopesha zaidi sana, ambayo lazima tukaweze kujiandaa vyema kabisa, kwa sababu hatutakuwa na kijisababu chochote kile, kwa sababu Bwana amekwisha tenda haya yote ili kwamba tukaweze kuyaona tu na kujiandaa na kuchagua kumpendeza Bwana na kuishi maisha kama ya Kristo hapa ulimwenguni, kwa sababu wale ambao wataingia katika ufalme wa mbinguni na wale ambao watatukuzwa ni wale ambao wanaishi kama Kristo hata wakiwa wangali hapa ulimwenguni sasa hivi. Samson Angadi, hata unapomalizia tafadhali.
2: Ndio mchungaji Robin, sasa hivi ni ukweli kamilifu, naungamana nawe 100%. Lazima tuishi kama Kristo, lazima tuishi maisha ya Kristo, lazima tuachane na kila ile ya dhambi, kwa sababu tayari tumeshuhudia miujiza. Na nilisikia anabia Bwana wa kutisha, Mungu Baba, kila mara wakikutujia wanatuona kwamba ni kwamba anatenda miujiza. Wakati Bwana Mungu mkuu anatenda miujiza hii, anatukonyezea kwa kurudi kwake. Na hivyo basi ni wajibu wetu tujiandae zaidi, ni kwa ajili ya kurudi kwa Masia. Hivyo basi Robin, bila kupoteza muda, ingelipenda tukukaribisha wakaaji wote wa Bungoma katika madhabahu makuu ya Bungoma, ambako hapo kesho Jumapili ni siku ni siku kuu zaidi, wakati tunakanyaga katika nyumba ya Bwana kusherekea makuu makuu sana. Je, kesho tutasherekea vile Bwana Mungu alimponya Martin Kigen ambaye alikuwa amepata ajali kali sana na shingo lake lote mzima likavunjika, na kupitia mamlaka ya damu ya Yesu Kristo Kigen sasa hivi ni mchungaji, sasa hivi anaendeza ukweli ile ambayo Bwana amemtendea, amerejesha shingo lake. Hivyo basi kesho, kila mtu, na wakaribisha wakaaji wa Bungoma wote wakaweze kuja katika nyumba ya Bwana, amali ambako kunayo tumaini ya kipekee. Ningelipenda kukupa nambari ya naibu askofu mkuu mwandamizi Petrus Mtali, namba yake ni 07 16 16 22 22 27 27 34 34. Hiyo ni nambari ya
1: naibu askofu mkuu Manambizi na kwa wanafunzi wote katika taifa lote la Kenya, kwa sababu wakati wanabii wa kutisha sana wa Mungu Baba walipokanyaga kwa ulimbo wa taifa Robin, wameleta tumaini ya kipekee. Na hivyo basi tunazo shirika zote kote kote kwenye taifa la Kenya. Kwa yule mwanafunzi ako kwenye chuo kikuu na angelipenda kuungana nasi, ningelipenda tukupeana nambari yangu kwa ajili ya maelekezo, tukaweze kuwaelekeza mbalimbali kwenye kanisa zetu ziko kote kote kwenye taasisi la taifa hili Kenya, zaidi ya makanisa 821 za wanafunzi. Nambari yangu ni 01 1 5 4 4 3 4 3 4 1 4 1 4. Niposa ninapomalizia mchungaji Robi, naona wanafunzi wanatazama, wako tu tayari kusherekea makuu, kwa sababu kila macho tumejulia leo imekuwa kubwa kubwa sana. Robi, tunashukuru Bwana kwa kuwatuma wanabii wakuu wakuu kwa nyakati hizi za

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Robin.
0: Hallelujah, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Wakati ambapo tumesikia neno la Bwana, Bwana akatuhimiza kwamba wakati unyakuzi utakapofanyika, tutakuwa tukafanana na Yesu, tutakuwa na mwili kama wa Yesu, tutafanana na Mesia. Wakati ni wajabu sana mchungaji Robin, tusikie neno la Bwana nguvu
0: sana. Hakika ulikuwa ujumbe nyeti sana na ujumbe wa mwamsho mkubwa zaidi sana, Job Juma. Ujumbe wa mwamsho mkubwa sana ambao Bwana ameweza kukuletea kwetu, ameweza kukuletea kama kanisa la Kristo, ili kwamba tukaweze kutumia nafasi hii sasa kujiandaa na kujiuliza maswali. Je, mimi kama mtu binafsi, mimi ni mtakatifu na mimi ni mwenye haki sasa baada ya kuweza kupokea ujumbe huo nyeti sana? Na je, ninapoishi hapa ulimwenguni namtumikia Bwana katika utakatifu na uhaki? Na je, ninapoishi hapa ulimwenguni mimi ni mwaminifu kwa Yesu kweli? Kwa sababu nilisikia vyema kabisa ya kwamba leo hii katika kizazi hiki 99% ya kanisa la kisasa ni watu ambao si waaminifu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wameingia katika ukengeufu na wameleta ukengeufu hadi ndani ya kanisa la Kristo. Lakini Bwana atakaporudi kulichukua kanisa takatifu, nilisikia wanabii wa Bwana akisema vyema kabisa ya kwamba atarudi kuchukua tu wale ambao wanatembea kwa uhaki na kwa utakatifu, na wanaishi katika maisha haya kama Kristo Yesu. Job Juma,
1: ni kweli kabisa mchungaji Robin, tafanana na Yesu kwa wale tu ambao wanatembea katika njia ya uhaki na utakatifu, na ni kwa tu ambao tunahitaji kutumikia, wale ambao wanatumikia Bwana kwa furaha, wale ambao wanapenda Bwana wanatembea katika hofu ya Mungu. Na ni wakati ambao, wakati kama huu, ukitazama kanisa za kusema kwamba hata watu wako wanaibu kwa Mungu, maana unasikia kwamba watu wanatenda vitu yao vile wanafikiria tu maisha yao vile wanataka. Na wakati kama huu unasikia kwamba siku itakuwa na ile dunia ya utukufu sana, ile ambayo haitachoka, wakati ambapo Roho Mtakatifu atakuja kwa dizaini, nasikia kwamba kufanana na Kristo na yeye, maana mwisho wetu sisi kama Wakristo ni kwamba tufanane na Kristo Yesu, tukuwe na kama yeye, wakati kama na vile vile tunaona kwamba mitembeleo ya Bwana, Bwana ametembelea kizazi hiki kwa njia iliyokuu sana, kwa njia iliyo ya kupendeza sana, mchungaji Robi, kwa maana tumetazama jinsi tu ile ibada ambayo imekuwa pale katika makao, imekuwa ni ibada kuu sana, ibada sana, ibada ya ajabu sana, ibada ya kupendeza sana, kwa maana watu wengi ambao walikuwa kwenye magundi wakitembea kwenye mchanga, Bwana aliwainua na ukaanza kutembea, wanatembea wakiwa na furaha, wanatembea wakiwa na Bwana amewarejesha furaha ya ajabu sana sana, kwa maana wengine wameondolea huzuni, ameondolea ile aibu, kwa maana walikuwa na virusi vya ukimwi. Sasa hivi wako hawana virusi vya ukimwi, kwa maana Mungu amefutia mbali sana, wako sawasawa, wako na virusi vya ukimwi tena. Ni wakati ulio mkuu sana, wakati ulio wa ajabu sana. Haya, mchungaji Robin,
0: hakika ni wakati wa ajabu kabisa. Weza pia chukua nafasi hii kuweza kukaribisha kondoo wa Kristo pale Kamkuywa kwa ibada ya hapo kesho tafadhali, unaposhiriki pia nambari ya mchungaji mwandamizi katika madhabahu hapo.
1: Ndio mchungaji Robi, nachukua nafasi kukaribisha kitu mahali popote ambapo uko, kama yuko upande huu wa Kamkuywa, eneo la Bungoma, na wakaribisha sana katika nyumba ya Bwana. Hii nyumba ya Bwana katika madhabahu ya Kamkuywa yanapatikana katika barabara ya kuelekea Kisale, na ile mchango ni ya kuelekea kitumi nini na webuye ukiwa hapa katika hii junction ya kuelekea Kitale utaona nyumba ya Bwana iko mahali nyuma katika hii karibu na mlanda wa ng'ombe. Nyumba ya Bwana iko mahali pale, inawakaribisha sana katika nyumba ya Bwana. Utaona petrol station ambayo inajengwa, ukitazama nyuma pale mbele utaona nyumba ya Bwana iko hapa tu, haiko mbali. Ukiwa pale katika ile lami, ile barabara ya kuelekea Kitale, njooni katika nyumba ya Bwana siku ya hapo kesho. Inakaribisha kila mmoja mahali ambapo upo, mahali ambapo unasikiliza jioni njema ya leo, njooni katika nyumba ya Bwana siku ya kesho. Inawakaribisha wote kutoka sehemu ya Msemwa, kutoka kule na Kalira, nawakaribisha sana kutoka pale, nawakaribisha sana katika nyumba ya Bwana. Kutoka pale na Bikobe, ninawakaribisha nyinyi nyote, njooni katika nyumba ya Bwana. Njooni katika nyumba ya Bwana, kuelekea pale Kimilili, kuna nyumba ya Bwana, madhabahu makuu ya nane, madhabahu makuu ya nyumba ya Bwana iko pale. Karibuni sana katika nyumba ya Bwana. Senda pale Maeni, kuna nyumba ya Bwana. Njooni nyote katika nyumba ya Bwana. Haya madhabahu ya Tamukuya, nimependa kushiriki nambari ya mchungaji mkuu anayesimamia haya madhabahu, ili wapo mtu yeyote angependa kushiriki kuingia katika nyumba ya Bwana siku ya kesho, nakaribishwa sana katika jina la Yesu. Njooni sana katika nyumba ya Bwana. Nambari ya mchungaji wa haya madhabahu ya Tamukuya ni
0: 0714 795 59 89. Samahani, nambari ya mwisho ni 98.
1: Wacha nirudie mara ya mwisho, mara nyingine tena, mchungaji Robin, 0714 795 59 84.
0: Okay, 0714
1: 95 59 89.
0: Asante sana.
1: Napotoka hewani, hata tuweze kusherehekea hapa tukiwa katika nyumba ya Bwana kwa furaha, kwa sherehe, kwa shangwe. Bwana ametenda makuu sana katika kizazi hiki. Jesus.

0: Jenna Falco Tijon, Nati Rodi, Uyo, amekuwa ni Joe Juma, Nidi Kupidia Kutoka Samukuya, Katika Jimbo la Bungoma.
1: Asante, asante sana Job Juma ukipiga kutoka pale madhabahu ya Kamkuyu. Asante sana pia kwa kuweza kusherekea matendo makuu ya Mungu Baba Jehova Yahweh, na pia kuweza kukaribisha kondoo wa Kristo hapo kesho katika nyumba ya Bwana. Asante sana.